0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta 10. i 11. srpnja. Od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Replay Band i Kambi, a u subotu Gruversi i Minea. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Pripravite se na poletje, vredno na slavnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija u Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.